ɛde ɛba yɛ nhyira na yi yɛ ma ne so yɛnkamfo no yɛnhyɛ no animonyam yɛma ne nte na yɛyɛ no yie hwɛ awurade adaworo ma ɛna wonya akwanya tie me na nna so wanya akwanya tie me ɛyɛ awurade na ayɛ ɛyɛ awurade na ayɛ Na mamehwe ehe na wugina ehe na wose